0: Festival Moč življenja ter Svoboda Maribor od 11. do 15. septembra. Iskustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneče, rebra, prsa 8,88 € za kilogram. Teleče, rebra, prsa, vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
3: Njami.
4: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
5: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se zapleta pri 7 večjih projektih, ki skupaj predvidevajo najmanj 588 stanovanj, vrtec in več kot 1000 parkirnih mest. Občina pravi, da zaradi zahtev glede varstva kulturne dediščine, kljub večletnim usklajevanjem z Ministrstvom za kulturo nima dovolj jasnih pogojev za nadaljevanje. Med projekti so območja Mariboksa, Ljudskega vrta, Taborskega nabrežja in Mlinske ulice. Mestni svet naj bi zato ministrstvo pozval, da se v 30 dneh konkretno opredeli do vsakega projekta. Sprehajalka ob Donavi na Bavarskem je naletela na več kot 2 metra dolgo rumeno anakondo, ki se je sončila na rečnem bregu. Eksotično kačo iz Južne Amerike so ujeli in odpeljali v center za plazilce v Minhnu, kjer je trenutno v karanteni in je po prvih ocenah zdrava. Kako je prišla v naravo, ni znano. Pristojni pa domnevajo, da jo je nekdo izpustil iz ujetništva. Nogometaši Maribora so v Domžalah premagali Radomlje s 3-0. Žan Krničnik je dosegel prvi gol in prispeval še 2 podaji. Tamar Svetlin je v Šenak, pa je ob zadetku dodal asistenco. Končni izid je postavil Jan Repas. Mariborčani so tako z učinkovito predstavo osvojili vse 3 točke in v nov teden vstopajo z dobro popotnico za nadaljevanje prvenstva.
0: Vreme.
1: Zdaj, kar se tiče vremena, v tem trenutku, če pomolite skozi okno nos, boste ugotovili, da je oblačno, tu in tam še kakšna kaplja dežja. Temperatura je v poprečju okrog 16 stopinj Celzija, 15-16 na Štajerskem, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, prerokujejo vremenoslovci, dež pa bi naj zgode dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Dnevne temperature je še vedno zelo prijetne, od 22 do 25 stopinj. Jutrišnji dan bo pretežno jasen, kar se tiče vremena, v notranjosti bo del do podneva megla, popoldne bi naj na Primorskem burja ponehala, dnevne temperature bodo še malo više od današnjih, od 23 do 25 stopinj bi naj imeli. Kar je skrivajo obeti, da bo v sredo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo tako oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo mest tudi nevihte.
0: Ceste.
1: Tako, skoraj 3 minute so čez 6. Dobro jutro tudi tebi, Timi.
2: Dobro jutro.
1: In dobro jutro vsem vam, ki sedate za volan, ter se podajate v promet. Previdno tam.
2: Ja, jutranja konica je že v teku. Če pa pogledamo na naš konec, je pri izvozu Maribor jug v smeri Hoč zaradi prometne nesreče promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 12 minutna zamuda. Oviran promet je zaradi okvare tudi med Šentrupertom in Vranskim, prav tako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane zamura znaša približno 11 minut, tako da računate na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro, draga naša jutranja banda. 3 minute so čez 6, skoraj 4 minute so že čez 6. Z vami se danes v ponedeljek 14. septembra prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Absolutno nisem pozabil. Danes bo stekla nagradna igra z osveženim Net FM in z optiko minus 50. Enemu vašemu nadobudnežu ali vaši pupiki bomo v tem tednu poklonili oziroma oni poklanjajo z našo pomočjo specialistični pregled za oči in tudi čisto nova, brezplačna korekcijska očala. Kako boste izvedeli že danes na osveženem Net FM?
3: Najboljše včeraj.

0: Ob takšni skladbi pa res lahko rečem, da vrtimo najboljše vseh časov. Pismo, Alena Maz in Black Velvet.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Oj, vem, da še zgodaj, se vem, za naju tudi, ampak sva že kr, recimo, da ne do pol budna, do četrt pa sva že budna s tim, ne?
2: Tam 5%.
0: Eno, det ima eno oko že odprto, kar je dobro. In to ono kurjo na nogi. Ostalo je še zaprto. No. 17.6. je. Lepo dobro jutro, ampak mislim pa, da ni prezgodaj za tole informacijo, katero napovedujeva s timjem že zdaj kar nekaj časa. Z optiko minus 50 oziroma z optocentrom ambulanta iz Maribora fantastično sodelujemo in v teh časih, teh čudnih časih, so rekli, Boštjan, mi bi radi naredili nekaj lepega za otroke, ki so se pred kratkim podali spet v šolo in nekdo izmed jih zagotovo potrebuje korekcijska očala. In so rekli, nekomu bomo naredili specialistični pregled ter brezplačno naredili, izdelali posebna korekcijska očala. To je ogromna stvar. To je velika stvar. In zdaj smo seveda se spraševali s timjem, ok, kak zdaj nam idva nagradno igro narediva za to? Padla ideja. Zdaj ste se kdaj vprašali, kako svet vidijo otroci? Mi odrasli imamo, mi imamo odgovor na vse. Ne? Ampak skoraj na vse. Ampak roko na srce, otroški odgovori so ponavadi veliko, veliko boljši in veliko, veliko zabavnejši. Zato bomo ta teden skupaj z optiko minus 50 odkrivali, kako svet vidijo naši najmlajši. Vsak dan jim bomo zastavili eno čisto preprosto vprašanje, vi pa boste vzeli, dragi starši, telefon, vprašanje boste zastavili svojemu otroku in posneli njegov odgovor. Brez namigovanja, brez popravljanja, hočemo slišati točno to, kar njim najprej pade na pamet. Dobro? In potem boste te vprašanje oziroma te odgovore lahko nekam poslali. Ti mi bo se dalo to zrihtati?
2: Nekam že zrihtali.
0: Ha?
2: Nekam bomo
0: da
2: že zrihtali.
0: Potem idva lahko te odgovore, ker jaz verjamem, da bo tak simpatični in tak zabavni, da jih bo vas veseljem predvajala v eter. Tak da. Jaz bi predlagal takole. Da kar, čeprav je že fej zgodaj zjutraj, se bomo večkrat ponovila. Zastavimo že prvo vprašanje za vašega nadobudneža, za vašo nadobudnico, ki ga boste posneli in poslali. Torej, današnje vprašanje je, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? Dobro, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? Boste vprašali svojega otroka, posneli vse skupaj in poslali. Ti mi imamo kako opcijo, kako to narediti?
2: Zdaj mislim, da najboljše je, da to naredimo kar naš na prometni telefon.
0: Okay.
2: Torej, pokličete na 031 300 212.
0: Uh-huh.
2: Preprosto posnamete sporočilo in mi dva ga poslušamo. Ne?
0: Torej, vi pokličete 031 300 212, vprašate svojega nadobudneža, pupo, pubeca vprašanje, pa on odgovori, ne? Tako bomo to naredili.
2: Tako, odgovor se posname, mi dva preposlušamo in bomo videli.
0: Ste razumeli, zakaj moramo odrasli hoditi v službo, je današnje vprašanje za vašega pubeca, za vašo pupo. Posnamite odgovor, pošljite na nič 31 300 212, simpatične odgovore bomo seveda predvajali in jih potem tudi izžrebali zmagovalca današnjega dne. Dobro?
1: Net FM. Dobro jutro, življenje!
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in Optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
0: Jo, jo,
7: valda.

0: Ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Erika and Grace Kelly.
1: Vreme.
2: Ponedeljek je, zunaj je malo oblačno, pa tu čisto malo dežuje v Mariboru pri 16 stopinjah Celzija, toliko merijo termometri tudi na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Kungoti. Ja, takšna je situacija, kar se tiče vremena. Meteorologi pravijo, da bi se na kratkem, ne da bi se ravno danes jasnilo, ampak da bo danes večinoma oblačno vse sprva. Z rahlim dežjem, ki bi naj zgodaj dopoldne povsod ponehal, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe, pa kakšna nevihta tudi. Temperature bodo od 22 do 25 stopinj.
1: Ceste.
2: Vkolikor pa sedaj že sedate za volan, se podajate v promet, dajte biti previdni. Timi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Gleva na ceste.
3: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avtocesti pri Zlatoliču v smeri Maribora zaradi prometne nesreče promet oviran. Proti Ljubljani je med počivališem Lukovica in razcepom za Dobrova približno 23 minutna zamuda. Oviran promet je tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Prav tako na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane, tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 041 300 212.
4: NET FM. Poslušaj in zmagaj.
2: Točno tako, poslušaj in zmagaj. Z današnjim jutrom se je začela velika nagradna igra osveženega NET FM in optike minus 50, katere konec bo poseben specialistični pregled za vašega otroka in otroška korekcijska očala z njihove strani. Velika, lepa, prestižna in v teh čudnih cajtih še kako dobrodošla nagrada za vašega nadobudneža. In z današnjim jutrom začenjamo tudi zanimivim vprašanjem, ker dajmo si priznati, otroci vidijo svet povsem drugače, z optiko minus 50 ga bodo videli tudi jasneje in ostreje, če je tukaj težava. In zato sprašujemo danes reči, ki bi jih dejansko radi vedeli mi odrasli. Prvo vprašanje za vašega otročka je, ker bi radi res slišali njegov odgovor, je, zakaj moramo odrasli hoditi v službo. To ni vprašanje, ki ga zastavljamo samo vašemu otroku, to se včasih mi da tudi z... S tim jem sprašujeva, ne? Ampak glej, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? Bi bilo super, če vprašate vašega otroka, posnamete. Daj, ti mi daj to proceduro, da ti razložim, ne?
3: Zdaj jaz predlagam tak. Najbolj enostavno je, da vzamete telefon v roke, zavrtite 041 300 212, počakate, da Boštjan povede to prometni telefon.
2: Ja.
3: Pol pa bisto posnamete samo sporočilo, vprašajte malega, alo ti, čuj, zakaj moramo mi hoditi v šolo? V službo.
2: Zakaj moramo odrasli hoditi v službo, je vprašanje, ki ga postavite svojemu otročku, pa ne mu ni sugerirati, samo ne odgovori tak, kot bi on odgovoril. Dobro, veselimo se vaših prvih posnetkov na to vprašanje, ki bomo seveda z veseljem predvali tudi v eter. Na koncu dneva ali pa morda že jutri zjutraj izbrali enega izmed njih čisto naključno, ker verjamem, da bodo vsi dobri in tako bomo na koncu tedna dobili 4 finaliste. Dobro?
4: NET FM. Poslušaj in zmagaj. Najlepše nagrade in najboljše vseh časov.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Meje so ljubezen do sebe. Kdor ne zna reči ne, ne more zares reči da. Ko rečemo da vsemu, rečemo ne sebi. Zdrava meja ni zavračanje, je spoštovanje. Danes si reci, kje postavi mejo danes z ljubeznjo do sebe.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Kdaj paše Bajaga? Vedno paše Bajaga. Boštjan pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je sedaj nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Po Sloveniji letos že več kot 2500 nevarnih najd. Konec ovijanja letalskih kovčkov v plastično folijo. In pa Tezno Battle v znamenju hip-hop dvobojev. Več o novicah ostanite z nami.
1: Net FM. Poslušaj in zmagaj.
0: Drage naše poslušalke, spoštovani poslušalci, vsi drugi in vsi vi na drugi strani radijskih spremnikov. Z današnjim jutrom, z današnjim ponedeljkovim jutrom se na osveženem Net FM začenja velika nagradna igra osveženega Net FM in optike minus 50 iz Maribora, ko bo na koncu vaš otrok prejel brezplačen specialistični pregled za oči in brezplačna korekcijska očala. Malo se bo treba potruditi, glede na to, da naši otroci vidijo svet po svet povsem drugače kot mi, imamo tokrat vprašanje za njih. Vi jih boste posneli ta vprašanja in nam jih poslali na nič 31 300 212 oziroma kar poklicali tole številko, počakali vodno špico, potem pa vprašali svojega malega, zakaj moramo odrasli hoditi v službo. Res bi nas zanimali odgovori vaših otrok, da jih potem lahko tudi v živo predvajamo v eter. To je današnje vprašanje za vašega otroka, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? Nič 31 300 212.
1: Net FM, poslušaj in zmagaj. Najlepše nagrade in najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure je točno 7, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po Sloveniji so do konca avgusta letos našli že 2584 neeksplodiranih ubojnih sredstev, skupaj težkih več kot 10 ton. Nevarne ostanke iz preteklih vojn odkrivajo predvsem med gradbenimi in zemeljskimi deli, najdbe pa so možne tudi na območju Maribora. Strokovnjaki opozarjajo, da so lahko nevarna tudi močno zarjavela sredstva. Če naletimo na sumljiv predmet, se ga ne dotikamo, ampak se umaknemo in pokličemo 112. Evropska unija želi zmanjšati uporabo plastične embalaže za enkratno uporabo, kar bo vplivalo tudi na ovijanje kovčkov na letališčih. Takšna zaščita prtljage naj bi se postopoma opuščala in do leta 2030 pa naj bi bila celo prepovedana. Potnikom bodo kot alternativo ostale prevleke in trakovi za večkratno uporabo. Nekatera evropska letališča so ovijanje prtljage s folijo že omejila ali ukinila. Pardon. Igrišče pri mestni četrti Tezno je gostilo Tezno Battle, tekmovanje v hip-hop plesnih dvobojih ena na ena. Plesavci so se pomerili v znanju, stvarjalnosti in improvizaciji, ambasador dogodka pa je bil priznani plesalec in koreograf Ian Hotko. Za glasbo je skrbel DJ Sha, pred finalom pa je nastopila še La Pilar. Dogodek je nastal tudi v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Sončka ni in ti si verjetno še skuštrana, ker je še dokaj zgodaj. 2 minuti sta čez 7, če se odpravljate v nov dan, je ta bolj oblačen, občasno rahlo dežuje, čeprav so dežniki mimoidočih tukaj v Mariboru že zaprti, zato predvidevam, da je dež ponehal. Tako so vendarle napovedali tudi meteorologi, ki so zapisali, da bo zgodaj dopoldne dež povsod ponehal, čez dan bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe, pa mogoče kakšna nevihta vmes, dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj, termometri na štajerskem koncu pa v tem trenutku poprečju kažejo okrog 15-16 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, torej več jasnine jutri, v notranjosti bo del do podneva megla, dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj Celzija. Obeti pa razkrivajo, da bo sreda večinoma sončen dan, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, v četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin na zahodu in jugu.
0: Ceste.
1: Dobre 3 minute so čez 7, ti mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za vse vas, ki se podajate v promet ali pa ste že tam, dajte biti previdni.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, na več odsekih prometu virajo nesreče in zastoji. Če pa pogledamo na naš konec, je na mariborski vzhodni voznici zastoj na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice. Na Podravski avtocesti je pri Zlatoliče proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas. Med počivališčem Dravsko polje in Marjeto pa je približno 5 minut zamude. Pred prehodom Šentil proti Avstriji je zaradi nesreče promet oviran, proti Ljubljani je pa med Lukovico in Šentjakobom območje zastojov, tam je zamude približno 26 minut. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam dojavite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj. 4 minute so čez 7, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Timi, ti poznaš slučajno zgodbo oziroma pravljico o rdeči kapici?
2: Poznam.
1: Poznaš, ne?
2: Ja, poznam.
1: Ko je rdeča kapica, ko se je volk se je naštimal v babico, ne, in potem je ga rdeča kapica spraševala, zakaj imaš tako veliko ušesa, babica? Zakaj imaš tako veliko oči? Ne. Tako je enega lepega jutra, ti mi mene vprašal, Boštjan, zakaj ti tak napenjaš svoje oke, ko bereš?
2: Zakaj ti tak slabo vidiš?
1: Zakaj ti tak slabo vidiš? Zato, ker sem, kot kaže, potreboval očala. In če jih potrebuje tudi vaš otrok, potem ste preklopili na prave frekvence in na pravi radio. Namreč v tem tednu bomo podarili s pomočjo optike minus 50 vašemu otroku specialistični pregled oči in pa brezplačno korekcijska očala. Skozi nagradno igro, podrobnosti ponovno izveste že čez nekaj minut.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ostvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Ali vaš otrok potrebuje nova korekcijska očala?
3: Ja!
2: Ok, tako se to zadane.
4: Net FM. Poslušaj in zmagaj.
2: Z današnjim ponedeljkom je stekla velika nagradna igra na osveženem Net FM s sodelovanjem z Optiko Minus 50 oziroma Optocentrom Ambulanta iz Maribora, ki bo do nekomu, ali pa bolje rečeno morda prav vašemu otroku, podelili specialistični pregled oči in pa brezplačno naredili, izdelali korekcijska očala, ki jih vaše dete potrebuje. To je lepa nagrada, Timi.
5: Zelo.
2: Veš, če ti nekdo to tak da, ha, to ni kar tak v teh cajtih. Vkolikor bi želeli sodelovati v tej nagradni igri, je zelo preprosto in zelo simpatično. Samo vašega nadobudneža, nadobudnico morate vprašati, danes vsaj, zakaj moramo odrasli hoditi v službo, zato ker otroci vidijo svet drugače in nas zanimajo ti odgovori. Zanima nas, na kako bo odgovoril vaš pubec, vaša punca na vprašanje, zakaj moramo odrasli hoditi v službo. In medva bi to rada tudi slišala. Zelo preprosto je, Timi, ne?
5: Tako da pokličete na 031-300-212. Nič hudega, do men se ne bo javo, to je tajnica. V bistvu posnamete odgovor in mi ga poslušamo.
2: Tako,
5: to.
2: Vi ga pošljete, tako mi ga prejmemo, ga lepo obrežemo in lahko spustimo tudi v eter. Vse odgovore, ki jih bomo prejeli strani vaših nadobudnežov, bomo potem dali tudi v eter. Mimo grede, nička ne usmerjati, ja? Samo ne mu sugerirati, kak ne odgovori na to vprašanje. Samo vprašaj, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? Naprimer, čuj Simon, daj povej ti meni, zakaj moramo odrasli hoditi v službo in nas zanima njegov odgovor. Pošljite 031-300-212. Morda bodo očala pristala prav na nosku vašega otroka.
4: Net FM. Poslušaj in zmagaj. Najlepše nagrade in najboljše vse.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Art pot Nelje.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
3: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: so časi, ko sem si jaz topel Goodbye Teens, Plavi orkestar.
1: Vreme.
0: Koliko jesen je že takrat in ta, ki jo imamo sedaj, je še ena. Pa moram priznati, da je kar prijetna. Lepo jesen imamo, kar nekaj sončnih žarkov. Danes jih je malo manj, danes je več oblakov nad nami, pa z njih kakšna kaplja dežja, pravi vremenoslovci v svojih napovedih, da okolikor v vašem kraju še dežuje, bi naj zgodaj dopoldne posod ponehalo. V sredi dneva bo spremenljivo oblačno vreme, nastajale bodo posamezne plohe, pa tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature danes od 22 do 25 stopinj, v tem trenutku jih v povprečju na tem koncu premoremo okrog 6.
1: Ceste.
0: 3 minute so čez pol osmo, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, na več odsekih je dodatna, jo dodatno pač osnujo nesreče. Če pogledamo na naš konec, je na Podravski avtocesti med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru 11 minut zamude, pri Zlatoličju pa je zaradi nesreče promet oviran. Nesreča ovira tudi promet na Tržaški cesti med Hočami in Mariborom, zastoje pa tudi med Slivnico in Hočami. Na mariborski vzhodni voznici so se promet zgošča tudi pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice. Proti Šentilju in Avstriji je pri priključku Šentilj zaradi nesreče zaprt vozni pas, zamude tam je približno 6 minut, v smeri Ljubljane pa je med Lukovico in Sneberjami računate tam na 23 minut zamude, tako da če ste na poti izjemno previdno in pozorno, saj je cesta spolska, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ja, pa lepo dobro jutro vsem skupaj. Ponedeljek je 14. september, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ki še sedaj že nekaj časa pogovarjava o tem, da bova začela jesti drugačne zajtrke, ker imava praktično hod oko pa bureka že malo čez.
2: Malo.
0: Že gre čez. Tak da razmišljava o tem, da bi si začela pripravljati doma malico oziroma zajtrk.
2: Mislim, razmišljama je taka beseda, omenila sma to, no.
0: Ja no, pač, razmišljava o tem, ne, pusti mi veselje.
2: Čaj, mesa rezica bi ob dveh jutru, veš, ko tako se začneš.
0: Skratka, doma pripravljena malica je ob ponedeljki skoraj en taki finančni in organizacijski dosežek in presežek, bom rekel.
2: Ja, posebej, ne, ono, če posodo pol nazaj pripela še isti teden.
0: Ostanki kosila lahko z malo zelenjave in omake postanejo povsem nov obrok, bomo rekli.
2: Je to v bistvu ni pogrevanje, ne? To je kulinarična druga sezona.
0: Ko Masterchef, zdaj najbolj uporabna je hrana, ki preživi torbo, vožnjo in hladilnik v službi, tako da boče kako sadje, kaj bovem.
2: Ja, to je v bistvu ono, ne? Če pokrov drži, pol je polovica že dobra.
0: Sva pa rekla, glej, jaz, Tim, jaz, glej, obljubim, z naslednjim tednom Boštjan začne drugače jest, nič več bureka z pekarne čez, nič več hodoga v mlečni stručki, boš videl.
2: Veš kaj pravijo?
0: Kompletno drug človek.
2: Veš kaj pravijo?
0: Ja.
2: Vsaka dobra dieta se začne naslednji teden.
0: No, priložnost v ponedeljek. Zakaj pa ne že ta?
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: slovensko Be Cool in Heart of Gold. Ena dobra doza informacij pa sledi v novicah točno ob 8. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslova iz novic, ki sledijo ob polni uri. Mariborsko letališče še vedno računa na potniške linije. Trump na Irskem kritičen do Zelenskega in opozoril glede umetne inteligence. Roglič pa je Vuelto končal na drugem mestu. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: 13 minut manjka do 8. Dragi Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Boštjan.
0: Dragi poslušalke, poslušalci, dobro jutro. Dragi starši, dobro jutro. Kolikor bi želeli za vašega pubeca in deklino, torej za vašega otroka, nova, brezplačna, korekcijska očala optike minus 50 iz Maribora, morate poslati, oziroma morate. To je taka brezvezna beseda. Kaj lahko, tako bomo rekel. Lahko, če želite, zavrtite nič 31 300 212, pa vašega otročka vprašajte. Čuj, Miha, na primer, Miha, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? In to, kar bo Miha odgovoril, posnamete na našo tajnico, nič 31 312 in potem bo to šlo v boben, kjer bomo žrebali nagrajenca.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Mora človek malo zapet pred novicami, ne? Iskreno, lepo vas pozdravljam. Boštjan Bračič, sem z vami, dobro jutro. Čas je za novice točno ob 8. Država možnosti ponovne vzpostavitve rednih potniških linij z mariborskega letališča ne izključuje, vendar konkretnih povezav za zdaj še ni. Trenutno je v ospredju sanacija infrastrukture po neurju in priprava državnega prostorskega načrta. Pogodba z upravljalcem DRI se izteče konec leta, ministrstvo pa razmišlja tudi o podaljšanju upravljanja za 4 leta. Dolgoročno naj bi letališče poleg potniškega razvijalo tudi tovorni promet, logistiko in splošno letalstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom na Irskem znova komentiral vojno v Ukrajini in bil kritičen do predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga je povezal z rastjo cen dizelskega goriva. Ob obisku golf turnirja je govoril tudi o umetni inteligenci in zavrnil pozive k večjemu upočasnjevanju njenega razvoja. Poudaril je, da želijo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko, opozorila o najhujših tveganjih umetne inteligence pa označil za pretirana. Primož Roglič je dirko po Španiji končal na drugem mestu, za zmagovalcem Enrikom Masom pa je zaostal 2 minuti in 15 sekund. Po težavah v pripravah zaradi trka z avtomobilom je Roglič z rezultatom zadovoljen in pravi, da nanj gleda kot na zmago. Sezono bo nadaljeval na svetovnem prvenstvu, kjer bo ob odsotnosti Tadeja Pogačarja eden glavnih slovenskih adutov.
0: Vreme.
1: Dež je ponehal, se je v tem trenutku... Zunaj je zgolj oblačno vreme na štajerskem koncu Slovenije, temperatura je v poprečju okrog 16 stopinj, kot kažejo termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, pa še kje druge na tem koncu. Današnji dan bi naj bil oblačen, vsaj po meteoroloških napovedih sodeč, tu in tam še kakšna kaplja dežja, popoldne plohe in kakšna nevihta, ter dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. Jutri že nekaj več jasnine, v bistvu že zvečer bi se naj razjasnilo in jutri bo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo del do podneva megla. Temperature jutri bodo nekoliko višje od današnjih, od 23 do 25 stopinj, koliko šibate na primorski konec, celo do 27 stopinj Celzija. Obeti pa razkrivajo, da bo sreda večinoma sončen dan z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bi naj naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek oblačen in deževen. Največ padavin bo na zahodu in jugu.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 8, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Preveriva stanje v prometu.
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja. Če pa pogledamo na naš konec, je na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas. Na avtocesti pri Zlatoliče proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran. Vozni pas pa je zaprt tudi pri Šentilju proti Avstriji. Nesreča tudi ovira promet še na Tržaški cesti med Hočami in Mariborom. Zastoj pa je tudi med Slivnico in Hočami. Proti Ljubljani je med Lukovico in Šentjakobom približno 21 minut zamude, tako da na omenjenih odsekih vozite previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro, dragi moji. 3 minute so čez 8, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Ali vaše dete potrebuje nova korekcijska očala?
4: Ja!
1: Vem, to ni tak mali strošek. In če bi jih radi dobili brezplačno... Gledajte te okice, sem dobil vašo pozornost, ne da? Z optiko minus 50 iz Maribora in njihovim optocentrom ambulanta iz Maribora lahko vaše dete, vaš otrok prejme brezplačna korekcijska očala in specialistični pregled oči. Ko pridete danes domov in ko pride vaše dete iz vrtca ali pa iz šole, ga vprašate, čuj, Miha, na primer, Miha, zakaj moramo odrasli hoditi v službo? In to, kaj bo vaš Miha odgovoril, povedal, kar posnamite tako, da na 031 300 212 pokličete, se vklopi naša tajnica in to se skupaj posnamete, kaj bo Miha rekel. Morda boste vi tisti, oziroma vaš otrok tisti, ki bo prejel brezplačna očala. Splača se.
3: Najboljše včeraj.

več slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: The greatest in si o minulih 3 minutah.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Ja, koliko te to pride je vprašanje, ampak čisto odvisno kaj. Jesen je eno tako, en tak letni čas, ko veliko ljudi se odloči za kako čistko doma, na primer. In potem vidiš, da imaš doma en kup kložna, ki ga je treba odpelati, zdaj pa... Ne bi šel vozico podirati v avto, ne, pa raztrgati prevleke, pa to vse. Je boljše si mogoče sposoditi prikolico ali pa kaj takega. Ja, samo miško, imaš kljukotina avto? Če nimaš, potem je dobro vprašanje, če koliko pa te pride vlečna kljuga za montažo? Timi?
2: Je zdaj tak, za osnovno fiksno homologirano seveda kljuko račune približno od 180 do 250 evrov. Toro, zdaj smo samo železo dala gor, pa še denarnic lažja. Ne?
0: Tako, zdaj to je osnova, ampak brez elektrike ne gre. 7 ali 13...
2: 13 polni?
0: Tako se reče, jaz sem skoraj rekel 13 spolni.
2: 13 spolni?
0: 13 spolni komplekt z modulom je približno 130 do 220 evrov, torej smo že midva na 310 do 470 evrov timi.
2: Zdaj montaža takega modula se začne pri 100 evrih,
0: ja.
2: Zdaj pri zahtevnejšem avto pa je lahko tudi 180, teda zdaj smo že tam na 410, 650 evrih.
0: Zdaj, ker je vlečna naprava predelana, predelava vozila, gre za predelavo vozila, ne? To moreš imeti še pregled, pa odobritev in zato je približno cena okrog 40 do 70 evrov.
2: Pa ne pozabi na dokumentacijo in vpis spremembe za približno 15 do 30 evrov, zdaj smo že tam 465 do 750.
0: Torej, ali se vzamem, če vzameš snemljivo kljuko, ali ima avto bolj komplicirano elektroniko, kaj si naročuješ še dodatno? Še preden smo se šteli vse stroške
2: je, veš,
0: od 150 do 250 evrov, tako zdaj pa lahko končni račun potegneva črto.
2: Ja, torej, takrat končni račun pride hitro, pride od, na približno od 615
0: ja.
2: Približno, do okoli 1000 evrov. Zdaj, pri preprosti fiksni zverju pa ostane bliže spodnjemu delu razpona, ne?
0: Taka neka realna orientacija, torej za kljuko, elektriko, montažo, papirje je približno od 500 do 1000 evrov, odvisno seveda od avta in izvedbe, ne?
2: Ja, zdaj, kljuka je mala, ampak račun se pa za ta bo vleče skoraj tak dolgo v prikolica.
0: To je ena stvar, pa druga reč je, gre za spremembo, ki jo boste naredili na svojem avtu enkrat, ne? To je investicija, ker... Želja po čiščenju ali pa odvaženju nekih stvari iz vašega doma ali pa konec konca tudi, ko kupiš neko večjo stvar, pa da ne čakaš na primer tistega podjetja, ki ti ga obljubi, da ti bo pripeljalo, glej, lahko to sam zrihtaš. Imaš kljuko na avtu, lahko ti za vse sam zrihtaš.
2: Torej, veš kaj pol prije? Čuj, sosed, čuj, ti imaš kljuko, ne, kaj bi mi nekaj zategnil?
0: Ja, tudi to, če želite gojiti medsosedke odnose. Torej, od 500 do 1000 evrov za kljuko na avtu.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
7: Sporting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
7: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
7: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
7: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Marketing afna radionet.si

0: Hotel Hardik in Thorstein Enerson.
1: Vreme.
0: Če pa je meta hitsno. Sicer pa vreme danes bolj oblačno je, ampak tak prijetno oblačno. Dež je ponehal in v tem trenutku imamo okrog 16 stopinj Celzija na štajerskem koncu Slovenije. Vremenoslovci za današnji dan napovedujejo oblačno vreme. Sredi dneva bi naj nastajale posamezne plohe in kakšna nevihta. Dnevne temperature pa bodo 22 do 25 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Dobri dve slabe tri minute so čez pol deveto, kolikor sedate za volan, jo, previdno.
2: Glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je na Mariborski vzhodnji obvoznici v razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi zaradi okvare avtobusa še vedno zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in razcepom Zadobrova približno 24 minutna zamuda. Na Primorski avtocesti je pa med Postojno in počivališčem Sodenec proti Kopru približno 2-kilometrski zastoj. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa je zamuda okoli 4 minute. Tako da, če ste že na cesti, spremljajte prometno signalizacijo in vozite previdno. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Zdaj ti mi je zelo, zelo jasno povedal, kje je zaprt vozni pas. Če pa vi imate problem z enim drugim pasom, ki se ga ne da zapreti, tukaj pa ne bodo pomagale prometne informacije. Pomaga pa lahko, ampak zelo malo, pa vendarle, lahko malo pomaga našo netova mini telovadba vsako jutro od ponedeljka do petka približno okrog pol devetih. Ko odmaknemo stole, ko odpremo okno v pisarni, se nadihamo svežega zraka, vmes naredimo 10 počepov in 10 poskokov, pa smo boljše volje, garantirano. Bova mi da to naredila s Timjem?
2: Boma.
0: Boma. Tim je obljubil danes one zvočnike, ki jih imaš za sabo, odnesem, da boš
2: bolj plati. Boljši za tebe, ker drač ne
0: meni. Danes so na Kondriču rekli, da imajo to, imajo prevleke za moje zvočnike. Čaki za malo, evo, to za šraufoma. Tak,
2: ste prevleke ti čakaš, še nisem, misli, ki vrečke prinesem.
0: Telovadba, 10 počepov meni 10 počepov, potem pa lahko naredimo še malo razmigavanja pa razgibavanja. Dobro, ker že vidim, kak gledate, zdaj, ko hlod. Dobro, evo ga, desetka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdaj pa dajmo 10 sekund na mestu laufen. Ja, tako v šoli. Greva?
2: Ja, začni.
0: Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciljna črta je že v bližini. 9, 10. In sedmo mesto.
2: Od sedmega.
0: Takle, zdaj pa samo lepo stojimo na mestu, noge malenkost narazen, v širino bokov, roke daš v bok na strani, pa lepo krožiš, ko hula hop. Ko hula hop. Ko bi vi videli te zapeljive gibe, ki jih imava midva s Timjem. Res.
2: So me pa nekaj reče, mi je imela hula hop, tu bi bil na tleh.
0: Golobi se vstavljajo zunaj pred najenim studijem in gledajo notri te zapeljive gibe.
2: Kaj si bil onega tam zdaj?
0: Ko Mariborska Shakira, sva.
2: Oni si je oka, dobro zaprti zihar.
0: Dobre, samo, oni gospod ima neko flašo v roke, veš, tako da, to niso kriva mi dva. Ok, roke nad glavo, stigni. Gor stigni roke, pa rotiraj v levo pa desno. Levo, desno. Tak, vrti se malo, ok? To, odlično. To, evo ga. Tak, pa še malo roke spusti dol, pa z rameni malo kroži. Tak, ja. Lepo dol, pa nazaj, pa ramena naprej. Evo ga. To, pa kaj si hitim? Če pa mi dva nama 15 kil zgubla do poletja, 2038.
2: Dobro, do te, ja.
3: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: V kriptovalute vloži največ 10%. Kriptovalute so izjemno tvegana naložba. Celoten vložen znesek lahko izgubiš. Ne prodajaj nepremičnin za kripto. Priporočljivo je vložiti od 2-5%, največ pa 10% likvidnih naložb. Brez rezerve in trdnih temeljev ni prostora za tvegane naložbe.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Sim the Red in Stars smo si privoščili. Boštjan pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri. V Mariboru dan odprtih vrat za varnost pacijentov. Na Hrvaškem uvedli cenejši ameriški način pokopa. Metka Lobnik pa dobrona na Grand Slamu v Budimpešti. Več o novicah, daj dostat z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Današnji jutro, dragi moji, se počasi prevešal do povdne. Še 12 minut manjka do novic točno ob 9. Dobro jutro, z vami se prebujeva Timi in Boštjan. A ja, napačen knof, pardon.
2: Dobro jutro.
0: Tudi to se dogaja v jutru, pa še marsikaj drugega. Predvsem to, da lahko vaš otrok zadane brezplačen specialistični pregled z optiko minus 50 in brezplačna korekcijska očala. Tudi to se dogaja. Več boste izvedeli tudi na naši Facebook strani osveženega Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo 17. septembra ob Svetovnem dnevu varnosti pacijentu pripravil dan odprtih vrat. Med 10. in 15. uro bodo obiskovalcem predstavili preventivo, zgodnje odkrivanje in obravnavo kroničnih bolezni. Na voljo bodo tudi različne delavnice, obremenitveni testi ali Semfit ter aktivnosti Centra za krepitev zdravja. Dogajanje bo potekalo na ulici Talcev 5, udeležba pa je namenjena pacijentom in širši javnosti. V hrvaškem Murskem središču, nedaleč od slovenske meje, so uvedli nov način urejanja grobov po ameriškem vzoru. Na mesto klasičnega nagrobnika je grob označen z ravno kamnito ploščo, okolico pa prekriva trava, za katero skrbi komunalno podjetje. Takšno grobno mesto naj bi stalo okoli 2500 evrov, približno polovico manj od klasičnega. Zanimanje je veliko, zato že načrtujejo dodatna grobna mesta. Mariborska judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v Budimpešti osvojila bronasto medaljo v kategoriji do 78 kg. V odločilni borbi za tretje mesto je premagala Nemko Julie Hülterhoff. Za 25-letno članico judokluba Apollon je to že druga letošnja medalja na turnirji za Grand Slam. Potem, ko je bila junija bronasta tudi na Kitajskem. Z novim uspehom je osvojila tudi pomembne točke za olimpijske kvalifikacije. Bravo, Metka!
0: Vreme.
1: Vreme je bolj oblačno, zaenkrat ne dežuje, čeprav meteorologi za današnje popovdne napovedujejo plohe in posamezne nevihte ter dnevne temperature od 22 do 25 stopinj. V tem trenutku v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, v Velenju, Zgornjem Dupleku in v Lendavi okrog 16-17 stopinj Celzija. Zvečer bi se naj že razjasnilo, tako se bomo jutri podali v pretežno jasen dan z nekoliko višjimi temperaturami od današnjih. Obeti pa kaže, da bo sreda večinoma sončna, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bi naj naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo tako oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu.
0: Ceste.
1: Dve minuti sta čez deveto. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dober dan.
2: Tako je.
1: Še zadnji pogled na ceste danes z najne strani.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, nekaj ovir in zastojo pa še vedno ostaja. Če pogledamo na naš konec, je na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi zaradi okvare avtobusa še vedno zaprt vozni pas. Med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru pa je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 9-kilometrski zastoj, zamuda je približno 17 minut. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa boste izgubili okoli 5 minut. Tako da, če ste sedaj na cesti, bodite pozorni na ovire in prometno signalizacijo. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na
3: 041-300-212. Dobro jutro, življenje.
1: Pa smo ga maznili, ko bi rekel keks, današnji ponedeljek. 4 minute so čez deveto. Dobro jutro, z vami so bila Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Jaz upam, da ste se imeli lepo, da ste se imeli fajn. Nikar ne pozabite, danes se je začela velika nagradna igra osveženega Net FM in optike minus 50 iz Maribora, ko bomo na koncu tedna enemu vašemu otroku brezplačno z njihovo pomočjo podarili specialistični pregled oči in pa brezplačna korekcijska očala. Kako? Pojdite na našo Facebook stran, osveženega Net FM in boste izvedeli kako in kaj. Pravkar oblikujem tole, kar se temu reče, post oziroma objavo, da boste točno vedeli, kaj je potrebno narediti. Sicer pa vam želimo vse lepo danes. Tukaj je že Katja Žolgar. Katja!
4: Nov teden, novo dopoldne in hvala lepa, fanta, za jutro, ki je za nami. Do dobra smo se zbudili in takole fino stopili v nov delovni teden. Kaj sem vam pripravila za danes, pa slišite v nadaljevanju.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Dobrodošli nazaj na 99.800,2 MHz. Katja bom z vami in za vas imam najboljše vseh časov. No, ponedeljek bomo začeli z novičkami, pri katerih bomo najprej razveselili vse starše. Obstaja namreč dan, ki pravi, da si mama in ata zaslužita prost dan in to uradno. Preverim tudi, zakaj je dobro v življenje vnesti malo več ustvarjalnosti, kaj se dogaja zvezdo pokojne Dolly Parton na pločniku slavnih, kdo je po 13 letih zveze vendarle pokleknil in zakaj je Billie Eilish za en dan zamenjala koncertni oder za poročni obred. Pet zanimivosti za lepši začetek tedna, že čez nekaj minut začnemo.
0: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, Čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
1: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popolna

0: XL že od 19,99 €, spodnji deli trenirk 7,99 €, boksarce Uomo, nogavice in brisače, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 33 let.
1: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: Še ostajamo skupaj in bomo tja do 12. Katja, sem vesela, ker smo skupaj in starši, današnji 14. september je prav poseben dan in meni je všeč, lahko je tudi dela prost, še pač ne, lahko tudi čist uradno, ampak več o dnevu že kmalu.
3: Let FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9. in 12. Katjo Žolgar.

0: Dobrodošli nazaj po odlični muziki, dragi moji, predvsem starši, v tem trenutku tale novica je za vse nas. Današnji 14. september je namreč dan prostega dne za nas starše. Ja, prav ste slišali, prostega dneva za starše. Ideja dneva je preprosta, starši smo šoferi, organizatorji, kuharji, učitelji, navijači, taksisti, psihologi in še marsikaj. No, pogosto vse v enem samem dnevu. Zato naj bi si vsaj enkrat vzeli čas zase in napolnili baterije. Zdaj pa pomembno vprašanje. Velja to tudi za vas, da si boste danes to prvošli? No, uradno prostega dne žal ne dobimo, lahko pa doma pokažete tole novico in rečete, evo, jaz samo spoštujem mednarodne običaje, pa naj vam rata.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se zapleta pri sedmih večjih projektih, ki skupaj predvidevajo najmanj 588 stanovanj, vrtec in več kot 1000 parkirnih mest. Občina pravi, da zaradi zahtev glede varstva kulturne dediščine kljub večletnim usklajevanjem z Ministrstvom za kulturo nima dovolj jasnih pogojev za nadaljevanje. Med projekti so območja Mariboksa, Ljudskega vrta, Taborskega nabrežja in Mlinske ulice. Mestni svet naj bi zato ministrstvo pozval, da se v 30 dneh konkretno opredeli do vsakega projekta. Sprehajalka je ob Donavi na Bavarskem naletela na več kot 2 metra dolgo rumeno anakondo, ki se je sončila na rečnem bregu. Eksotično kačo iz Južne Amerike so ujeli in odpeljali v center za plazilce v Minhnu, kjer je trenutno v karanteni in je po prvih ocenah zdrava. Kako je prišla v naravo, ni znano. Pristojni pa domnevajo, da jo je nekdo izpustil iz ujetništva. Nogometaši Maribora so v Domžalah premagali Radomlje s 3-0. Žan Krničnik je dosegel prvi gol in prispeval še 2 podaji. Tamar Svetlin Jevšenak pa je ob zadetku dodal asistenco. Končni izid je postavil Jan Repas. Mariborčani so tako z učinkovito predstavo osvojili vse 3 točke in nov teden vstopajo z dobro popotnico za nadaljevanje prvenstva.
0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, bolj oblačno. Bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan. Dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan. Največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura je tukaj, najboljša vseh časov sledi. Ne odhajate predaleč.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, no danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna, torej pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
5: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
6: Katja, sem z vami, NetFM je tole in če vam prost dan za starše ne uspe, imam še rezervni načrt. Danes praznujemo tudi dan ustvarjalnega življenja. Namenjen je temu, da vsaj za trenutek prebudimo svojo ustvarjalno plat in ne, ni treba znati slikati kot Picasso ali napisati romana. Lahko rišete, fotografirate, pojete, vrtnarite, kuhate, kaj izdelate, se lotite starega hobija ali pa preprosto neko vsakdanjo stvar naredite malo drugače. Torej, današnja naloga, naredite nekaj po svoje. Če vas kdo vpraša zakaj, povejte, da praznujete.
5: Poslušaš NetFM. Najboljše vseh časov.

0: XXL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, jo.
3: Hvala.

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Avtokoletnik sporoča.
2: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
1: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
2: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
1: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
4: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
6: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: Sprehodili se bomo po hollywoodskem pločniku slavnih, kjer te dni popravljajo eno prav posebno zvezdico. Več o njej že kmalu.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: nadaljevanju se sprehodimo po hollywoodskem pločniku slavnih, kjer te dni popravljajo zvezdo Dolly Parton. Zvezda, ki jo je legendarna pevka dobila leta 84, je bila zaradi starosti in razpok že nekaj časa predvidena za obnovo. Na to pa so po smrti Dolly Parton konec avgusta na njej odkrili še poškodbe, ki naj bi bile posledice vandalizma. Nekdo naj bi opraskal njeno ime, izginilo pa je tudi cvetje, ki so ga oboževalci pustili v spomin pevki. Zvezdo so odstranili in namestili novo podlago, po končanem postopku pa naj bi jo znova spolirali in odprli za obiskovalce. In če kdo dvomil, kako zelo so imeli radi, je pogled na pločnik slavnih v zadnjih dneh zagotovo povedal dovolj.
1: Lite FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem,

0: kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in evkaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izvleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnosti.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Še nekaj minut ostajamo skupaj, Katja, sem z vami in najhitrejši človek na svetu si je za tole odločitev vzel precej več kot 9,58 sekunde. Tisti, ki spremljate tek, boste vedeli, kdo je ta nosilec, ne, te številke. Ampak dobro, pustimo zdaj to, dajmo priložnost muziki, pa smo nazaj.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: si najhitrejši na svetu in za 100 metrov porabiš slabih 10 sekund. Včasih ene stvari v življenju takšnih trajajo lahko tudi, ja, 13 let. Recimo, najhitrejši človek na svetu, Usain Bolt, je po 13 letih zveze zaprosil svojo dolgoletno partnerko. 8-kratni olimpijski prvak je veliko vprašanje postavil ob praznovanju svoje okrogle prelomnice v življenju, torej 40. rojstni dan je praznoval. Snobitev je bila za bodočo gospo Bolt presenečenje. Pri pripravah pa so mu pomagali seveda prijatelji. No, par je skupaj od leta 2013, ima 3 otroke. Bolt pa je sicer že pred leti govoril, da se mu s poroko nikamor ne mudi in da želi biti pred poroko in pred tako veliko odločitvijo popolnoma prepričan. No, očitno po 13 letih je.
1: Nate FM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Sport Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Nora promocija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
6: Gospod, tu nijamo banan.
5: Koba te imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
7: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
8: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
5: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
3: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
9: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
9: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
9: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
9: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: Še nekaj minut bomo skupaj in ne, ni samo pevka, po novem je tudi matičarka. Govorili bomo o Billie Eilish, ostanite.
3: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Začni. Navdih pride med delom, ne pred njim. Ne čakaj na motivacijo, naredi en korak. Navdih bo prišel za teboj. Danes si reci, katero nalogo sem odlašal in jo danes preprosto začnem.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: še nekaj minut ostajamo skupaj in še nekaj minut imamo, da pogledamo še v svet svetovne glasbe. Billie Eilish zagotovo poznamo najprej kot pevko, pa dobitnico Grammyjev, pa tudi Oscarjev, no zdaj pa lahko na seznam skoraj dodamo še matičarka. Billie je namreč vodila poročni obred svojega starejšega brata in dolgoletnega glasbenega sodelavca O'Connella in O'Connell se je v Kaliforniji poročil z dolgoletno partnerko, Billie pa je dobila prav posebno nalogo, bila je tista, ki je vodila njun poročni obred. In izbira pravzaprav niti ni tako presenetljiva. Billie in Finesa sta si izjemno blizu, skupaj ustvarjata glasbo že vrsto let, no je pa tudi on producent in soavtor številnih njenih uspešnic. Tako da, ko imate v družini Billie Eilish, očitno ne potrebujete samo pevke za poroko, lahko vam kar poroko vodi. No vas bo vodil v popodnevu Igor Kukovec, ki bo vaša družba. Mi smo skupaj spet jutri.
1: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po Sloveniji so do konca avgusta letos našli že 2584 neeksplodiranih ubojnih sredstev, skupaj težkih več kot 10 ton. Nevarne ostanke iz preteklih vojn odkrivajo predvsem med gradbenimi in zemeljskimi deli, najdbe pa so možne tudi na območju Maribora. Strokovnjaki opozarjajo, da so lahko nevarna tudi močno zaravela sredstva. Če naletimo na sumljiv predmet, se ga ne dotikamo, ampak se umaknemo in pokličemo 112. Evropska unija želi zmanjšati uporabo plastične embalaže za enkratno uporabo, kar bo vplivalo tudi na ovijanje kovčkov na letališčih. Takšna zaščita prtljage naj bi se postopoma opuščala, od leta 2030 pa naj bi bila prepovedana. Potnikom bodo kot alternativa ostale prevleke in trakovi za večkratno uporabo. Nekatera evropska letališča so ovijanje prtljage s folijo že omejila ali ukinila. Igrišče pri mestni četrti Tezno je gostilo Tezno Battle, tekmovanje v hip-hop plesnih dvobojih 1-1. Plesavci so se pomerili v znanju, ustvarjalnosti in improvizaciji, ambasador dogodka pa je bil priznani plesalec in koreograf Ian Hotko. Za glasbo je skrbel DJ Ša, pred finalom pa je nastopila še La Pilar. Dogodek je nastal v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor.
0: Vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, z največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: NetFM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in seveda lep ponedeljek, začetek novega delovnega tedna želim, upam, da ste krasno, draga družba. Tole je NetFM in kmalu pogledamo, o čem bo danes tekla beseda. Že čez nekaj minut vam bo jasno čisto vse. Do takrat pa odlična glasba, najboljše vseh časov.
2: NetFM, najboljše vseh časov.

Lep dan, lep pozdrav na NetFM ste v temle ponedeljkovem popoldnevu. Mal bomo šli v Avstralijo, kjer so policisti ustavili enega 29-letnika. Kaj je delo narobe? Ja, kar veliko, no, vam izdam, tekom odaje. Potem o gobarjenju, nabiranju kostanjev, previdno na Pohorju, tam so poleg vas tudi druge živali. Potem bomo šli še do letala in kaj ne počet na letalu, v bistvu ne, kjerkoli ne počet tega, ampak sploh ne na letalu. Potem o ameriški oranžni pomaranči, torej predsedniku, ki je spet eno bajno obljubo izustil. Kakšno neumnost je tokrat rekel, tudi to izdam tekom odaje. In pa o novi izdaji knjige Guinnessovih rekordov. Tudi dva slovenska sta notri, potrjena, in katera dva sta, pa kaj še kaj novega, vam izdam, če boste z nami ostali na NetFM. Zdaj pa se prepustimo glasbi. NetFM sproščeno do

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Avtokoletnik sporoča.
3: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
2: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
3: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
2: Pokličite in si rezervirajte termin Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
5: Jo, hvala.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov,

0: čist M8. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Kabate imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
0: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno, pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, največ padavinami na zahodu in jugu države.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni na Net FM ste v tem ponedeljkovem popodnevu in Igor sem vaša družba. Zelo kmalu k enemu 29-letnemu Avstralcu, ki so ga ustavili policisti in mu dali par kazni v cepl. Zakaj? Ne kar tako na lepe oči, ampak si jih je zaslužil. Vam pa izdam zelo, zelo kmalu.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Živjo, lepo pozdravljeni na NetFM, Igor, vaša popodanska družba. V Avstraliji so policisti med kontrolo ustavili nekega 29-letnega voznika. Kaznovali so ga z globo v višini 680 evrov in 3 kazenskimi točkami. Kaj je bilo? Med kontrolo so opazili, da si tip v neregistriranem avtomobilu lepo maže žemljico, vozi pa kar lepo s koleni. Ko so ga vprašali, čak zakaj pa to počel, je skesano odgovoril, ja se vem, da je neumno, ampak bil sem lačen.
1: NetFM sproščeno do 3 z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Krasen dan, lep pozdrav. Net FM je to, kar spremljate. Do gobarjanja in previdnosti ob tem za obiskovalce na Pohorju, pa je, da so gor medvedi, volki, tako da dodatna previdnost nikakor ne bo odveč. Več pa vam izdam še preden vi naletite na medveda, kako vas gleda na klopci v parku.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

največ slovenske glasbe. Vseh časov. Net FM.

0: Živjo, pozdravljeni, tole je Net FM. Sezona gobarjenja je v polnem teku. Če se radi potepate po gozdu in oprezate z gobami ali pa kostanjem, potem previdno. Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce na Pohorju poziva k previdnemu in odgovornemu ravnanju zaradi prisotnosti volkov in medvedov. Z ustreznim vedenjem se lahko izognete morebitnim srečanjem in konfliktom z velikimi zvermi. Se veste, da če pride do pretepa med vami in medvedom, boste vi potegnili takratko. Glede gozdnega bontona pa jaz upam, da veste, da lahko posameznik nabere največ 2 kg gob, mahov in gozdnih plodov, kot je recimo kostan. Na dan govorim. Če se iz nekega čudnega razloga pred vami nekje v gozdu pojavi kakšen inšpektor, vas v nasprotnem lahko kaznuje. Je pa vseeno bolje, da se pred vami pojavi inšpektor, kot pa medved.
1: Net FM sproščen

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Linarniška 1, Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Avtokoletnik sporoča.
11: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
12: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
11: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
12: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
13: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, z največ padavinami na zahodu in jugu države.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan, pozdravljeni na NetFM v temle ponedeljkovem popodnevu. Igor, sem z vami. Šli bomo na letalo. Kaj tam ne početi? V bistvu to ne počnete nikjer, sploh pa ne na letalo, ker se lahko klavrno konča. No, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo, vam bom pa izdal, še preden vi sedate na letalo za Mauritius.
0: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Upoštevaj moč obresti na obresti. Obresti na obresti so osmo čudo sveta. Majhen znesek, vlagan skozi dolgo obdobje, naraste v nepredstavljivo vsoto. Čim prej začneš, dlje ta mehanizem dela zate. Ne čakaj na pravi čas. Pravi čas je bil včeraj, drugi najboljši pa je danes.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Kaj ni dobro početi, če ste na letalu? No, v bistvu, kaj sploh ni dobro početi, kjerkoli, posebej na letalu? Napiti se ga in početi neumnosti. Na letu družbe American Airlines je pred dnevi prišlo do incidenta, ko je nek 67-letni potnik najprej začel žaliti osebje in druge potnike in uporabljati rasistične in vulgarne izraze. Ko to ni bilo dovolj, je postal še fizično agresiven. Potniki so ga nekaj časa tolerirali, ko pa je šlo vse skupaj predaleč, so se združili in ga skupnimi močmi nabunkali oziroma obvladali. Da ne bi več povzročil težav, so ga zvezali in to s plastičnimi vezicami in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež in ga oblepili, tako da se ni mogel premikati, pa tudi govoriti ni mogel, ko je na mumija izgledal. No, ko so pristali, so ga možje v modrem le nekak zrezali ven iz tistega sedeža, porezali tist lepilni trak in ga pospremili v zapor. Dober lepilni trak reši vse težave.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo vas pozdravljam na Net FM. Gremo mi do ameriškega predsednika, ki je spet izustil eno neumnost. Nepremišljeno tako kot vedno. No, kaj je tokrat zinil, vam pa izdam zelo, zelo kmalu, še preden mu uspe, kakšno novo neumnost izjaviti.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Ameriški predsednik sluti, da mu teče voda v grlo. In zdaj je obljubil, da če na umestnih kongresnih volitvah zmagajo republikanci, bo vsakemu američanu izplačal $5,000, kar je okoli 4,300 evrov. Seveda senilnež ni povedal, kako in s čigavim denarjem bo držal to obljubo. Medtem politični komentatorji izjavo opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa. A kokrat je že on kršil zakon, to ni za nič novega. Ja, te obljube, laži, zavajanja, me kar malo spominja na Slovenijo. Net FM sproščeno do

0: ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Relax.
8: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
10: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
11: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes je bolj oblačno, pa tudi kakšna kaplja dežja danes v popoldanskih urah, ter od 22 do 25 stopinj bi naj imeli. Zvečer bi se naj zjasnilo, tako se bomo jutri podali v precej jasen dan, dnevne temperature bodo še nekoliko više od današnjih, do 25 stopinj bi naj imeli jutri. Sreda pa obljublja bolj sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, največ padavinami na zahodu in jugu države.
2: Ahoj, lepo pozdravljeni, spoštovane spoštovani, na NetFM ste in Igor z vami. Novo Guinnessovo knjigo rekordov so izdali, torej tisto sletnico 2027. Kaj se najde kje v njej? Dva slovenska rekorda sta, pa tudi nekaj tujih, novih. Več o tem pa še preden se vi prijavite za podiranje Guinnessovega rekorda, bajne vsote plačate, da pridejo kontrolori in potem rekorda ne podrete.
3: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Izdali so novo Guinnessovo knjigo rekordov za leto 2027. V njej je mogoče najti tudi novi slovenski imeni. Anže Zavrl je najhitreje pretekel maraton s harmoniko. Ja, Blaž Slanič pa je popolnoma v ognju, najhitreje na eno kolesu opravil 100 metrov dolgo pot, tudi med žongliranjem. Ja, izjemno je tole za dobrobit človeštva, sta pomembna rekorda. Bravo, ja. Poleg slovenskih dosežkov so novi rekordi tudi največji sušilnik za lase, dolg 1,75 metra, visok 1,6 metra, najožji avtomobil, ki ga je mogoče voziti, 50,2 cm. Ruth Amos je opravila največ obratov mize z nogami v 30 sekundah, kar 77-krat je obrnila mizo. Susan Burgess pa se lahko pohvali z največjo zbirko predmetov o žabah. Ima jih 13.201. Wow, krasno. Čestitke vsem. Igor se vam pa zdaj lepo poslovil, zaželel čudovit dan sem skupaj in kmalu se zopet slišimo. Zdaj le prevzema mikrofon Mojca Kos, jaz pa vam želim čudovit preostanek dneva.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po Sloveniji so do konca avgusta letos našli že 2584 neeksplodiranih ubojnih sredstev, skupaj težki več kot 10 ton. Nevarne ostanke iz preteklih vojn odkrivajo predvsem med gradbenimi in zemeljskimi deli, najdbe pa so možne tudi na območju Maribora. Strokovnjaki opozarjajo, da so lahko nevarna tudi močno zaravela sredstva. Če naletimo na sumljiv predmet, se ga ne dotikamo, ampak se umaknemo in pokličemo 112. Evropska unija želi zmanjšati uporabo plastične embalaže za enkratno uporabo, kar bo vplivalo tudi na ovijanje kovčkov na letališčih. Takšna zaščita prtljage naj bi se postopoma opuščala, od leta 2030 pa naj bi bila prepovedana. Potnikom bodo kot alternativa ostale prevleke in trakovi za večkratno uporabo. Nekatera evropska letališča so ovijanje prtljage s folijo že omejila ali ukinila. Igrišče pri mestni četrti Tezno je gostilo Tezno Battle, tekmovanje v hip-hop plesnih dvobojih 1-1. Plesalci so se pomerili v znanju, ustvarjalnosti in improvizaciji, ambasador dogodka pa je bil priznani plesalec in koreograf Ian Hotko. Za glasbo je skrbel DJ Ša, pred finalom pa je nastopila še La Pilar. Dogodek je nastal v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor.
0: Vreme.
1: Ja, te popodanske ure so precej oblačne, pa tudi kakšna kaplja dežja z teh oblakov. Temperature danes od 22 do 25 stopinj. Jutri zelo podobne temperature, le več jasnine bomo imeli. No, jasno vreme se nadaljuje tudi v sredo, razkrivajo obeti, nekaj jutranje megle bo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek oblačen in deževen dan.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
0: Najbolj prodajena avtorica vseh časov je dejala, da je Bohinj prelep za umor. Vse boste izvedeli pravočasno.

Dobrodošli u rubriki Skoraj hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Net FM popoldan. Z Mojco Kus.
3: Agatha Christie velja za najbolj prodajeno in prevajeno avtorico vseh časov. Napisala je okoli 80 knjig, ki so bile po svetu prodane več kot 2 milijardah izvodov in prevedene v več kot 100 jezikov. Avtorica pa je pot nekoč zanesla tudi v Bohinj, ki ga je obiskala poleti leta 1967. Njen odgovor na vprašanje, ali bo Bohinj prizorišče za eno od njenih kriminalnih zgodb, je bil: Bohinj je prelep za umor. Pisateljica je bivala v sobi 204 hotela Bellevue, ki pa je še vedno opremljena kot v času njenega obiska. Njeni bralci po svetu so izbrali tudi najboljšo knjigo, ki jo je po njihovem mnenju napisala. Izbrali so kriminalni roman In potem ni bilo nikogar več.
2: Net

0: Pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstil.

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Porting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Ja, te popoldanske ure so precej oblačne, pa tudi kakšna kaplja dežja z teh oblakov. Temperature danes od 22 do 25 stopinj, jutri zelo podobne temperature, le več jasnine bomo imeli. No, jasno vreme se nadaljuje tudi v sredo, razkrivajo obeti, nekaj jutranje megle bo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek oblačen in deževen dan.
1: Ali moški res spadajo na blondinke? Vse boste izvedeli pravočasno. Ampak predtem na NetFM najboljše vseh časov.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Blondinke so od vedno burile moško domišljijo. Ena ikoničnih blondink je bila zagotovo Marilyn Monroe, ampak še zdaleč ne prva, ki je navduševala s platinasto barvo las. Že v antičnih časih so si ženske skušale barvati lase z različnimi naravnimi pripomočki, kot so konjski urin ali golobji strepki. No, ženske, ki so naravno svetlolase, so precej redke, a ste vedeli, da je na svetu le 2% ljudi naravno svetlolasih? Vsaka tretja ženska naj bi si lase barvala v svetlejše barvne odtenke. Mnogi otroci, rojeni s svetlimi lasmi, potemnijo pred svojim 10. rojstnim dnem. Razlog pa se skriva v naravnem pigmentu, ki uravnava temnost las. Imeti svetle lase ne pomeni nujno tudi modrih oči. Obstaja, se veste, 50 odtenkov sive, pa tudi 30 odtenkov blond. Modrooki in svetlolasi moški so največji oboževalci svetlolask. Če bi recimo v lokalu morali izbirati med svetlolasko, rdečelasko, črnolasko in rjavolasko, bi se večina odločila za prvo. Pa so blondinke res manj inteligentne? V bistvu ne, moški, ki jih gledajo, so. V nasprotju s temnolaskami so namreč blondinke bolje plačene oziroma služijo več, poleg tega pa se bolj verjetno poročijo s premožnejšim moškim.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoludan. Z Mojco Kus.
1: Tudi če smo krepko popodnevo, pa velja rek, da se pojutro dan pozna, tudi pri prebavi. Zakaj je to pomembno, slišite na Net FM pravo čas.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Jasno je, kot beli dan. Dan se pojutro pozna. Za nekatere bolj petične je pomembno celo, s katero nogo so vstali. Ali so jutra mirna, energična ali pa le znak prekratke noči, je odvisno od naših navad. Da se v dan podamo čili in zdravi, si moramo zagotoviti primerno dolg spanec. Tega pa ne smemo kratiti z obilno večerjo in ponočevanjem. A če vzamemo jutro za istočnico, kako se lahko lahkotno podamo v dan? Z dobro prebavo. Zjutraj naj bi se olajšali vseh odpadnih snovi, ki so se nabrale v preteklem dnevu. Jutranje razvade lahko vplivajo na prebavo, tudi črevesje naj bi prebudili. Jutranji obredi so povezani s tekočinami in ja, naj bo to voda, ne samo kava ali kakšen sok. Uživajte tudi beljakovine. Črevesje v pogon spravimo tudi z jutranjo telovadbo. Če ostanemo še preden zaživi mestni vrvež, se navžijemo svežine jutra, bo tudi dan potekal drugače. Pojutro se torej resnično dan pozna.

0: Vreme.
1: Ja, te popoldanske ure so precej oblačne, pa tudi kakšna kaplja dežja z teh oblakov. Temperature danes od 22 do 25 stopinj, jutri zelo podobne temperature, le več jasnine bomo imeli. No, jasno vreme se nadaljuje tudi v sredo, razkrivajo obeti, nekaj jutranje megle bo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek oblačen in deževen dan.
2: Ostanite na NetFM, saj imamo za vas kup nasvetov, kako ukrepati, da bo to jesen in zimo otrok močnejši od virusov.
3: NetFM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Brezskrbno poletje je mimo in otroci so vnovič sedli v šolske klopi. Za mnoge to pomeni čas novih prehladnih obolenj in drugih težav z zdravjem. Poskrbite, da bo otrok vsak dan zaužil zdrav, polnovreden zajtrk. Otrok naj pije vodo, sokovi in ostali napitki naj bodo na voljo le izjemoma. Spanec je osnovni gradnik zdravja, zato poskrbite, da se otrok zvečer pravočasno umiri in je v posteli dovolj zgodaj. Poskrbite tudi za to, da bo vsak dan čim več zunaj in da se ob tem giba. Posebej, ko je otrok občutljivejši in pogosto prehlajen, velja poleg omenjenih ukrepov uporabiti še moči ameriškega slamnika.

0: Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste prejšnji večer pozabili vzeti meso iz skrinje, da bi se do kosila otalilo. Nič hudega. A veste, kaj storiti? V takšnem primeru lahko otalite meso v vodi. Sploh ni treba, da je voda topla. Vrečko z zamrznjenim mesom potopite vanjo in v eni uri je otaljeno. Tako preprosto je. In če sedaj niste dobili ideje več, kaj postriči za pozno kosilo ali večerjo, potem ste super nasvet in trik dobili na Net FM.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Ja, te popoldanske ure so precej oblačne, pa tudi kakšna kaplja dežja z teh oblakov. Temperature danes od 22 do 25 stopinj, jutri zelo podobne temperature, le več jasnine bomo imeli. No, jasno vreme se nadaljuje tudi v sredo, razkrivajo obeti, nekaj jutranje megle bo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek pa bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami, tako bo četrtek oblačen in deževen dan.
0: Kdaj je zadnja ura za večerjo, da bo spanec bolj miren? Razkrivamo še to popovdne.
2: Net FM. Popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM Popoldan. Z Mojco Kus.
1: Če želite dobro in kvalitetno spati, potem se ne prenažirajte zvečer. Večerja bi morala biti približno 3 ure pred spanjem. Če se bomo tega držali, bomo dobro poskrbeli tudi za svoje črevesne bakterije, ki ravno tako potrebujejo počitek. Najbolje je poseči po hrani, ki je hitro prebavljiva. To so zelenjavne juhe, čežane, lahko si privoščite sadje, če nam uživanje ne povzroča težave. Bolje je tudi večerjati kuhano kot surovo zelenjavo. Težje prebavljiva hrana sta meso in maščoba, lahko pa vključite stročnice ali mlečne kaše. Pa dober tek.
0: Net FM.

0: Festival Moč življenja ter Svoboda Maribor od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Relax.
3: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
7: Jo, jo,
6: hvala.

0: zaseden, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Marketing afna radionet.si

0: avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
1: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Dober dan, 1 kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
4: Koba te imate?
3: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
4: Aha, dobro te.
5: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
6: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Marketing afna radionet.si.

dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnim zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 let nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: FM. Najboljše vseh časov.
1: Čangiga, čuanen, random game. Random game.